Nini nga tanji ka tanji ndana ina nji mere pei tama da nji rejo ka muga ma ka nini ga ma tanji bina tara nji ka na gal kun ga ma ina nji mananga pir rejo ma ba kira ura ini ka nini wara ngu ka nyu nga ra yo da wi ya nat yo ini ka ku ngalar ka pamba mut na nji fain ngalla ga ma ya nini wara pei tama ngu ma ni ngalla ba ngu yo ku ga ma ka nji license ka ma ma nyi mat no Mumangi patta ka kanyi ngao, ii chipa na nyinyinu yu, ini ka chek tama na nji.